ya jinkwanu si yinyina ya mra ya fe ya hon ya disi yinyina mra no best train nchubisa se mene u se jayibwani ya ono be power yinana